0: Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo, klokken er 7:09. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 7:43. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo, klokken er 11:31. Temperaturen lige nu er 16 grader. Let's rock and roll. Hi, this

0: gode sange hele natten.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...